Portugalci, e portare huake, a ti moiki, o poeta ni tera, e lo mwana I loato I mahatanga a te kawanatanga. O ti rā, ke ngā rangata I ma, kia poi ngā hararei, tēnā koutou.

ati wa tai. Tei rā tangata. Ākua heiti. Heiti mā pihi paunam. He kākana. Iru ia mai. Irangi ātea. E kore au, e garo.